0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune la waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
1: Tano, ejo bwakazibwa bana Uganda. Ate mungule, mwosanga olugendo kodi kodi. Abalwadde mulwe batenda. Nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya. Nti balabye ku nsi. Kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi, simbe kulowoozezaako. Nga tujaguza emyaka 25, tosubwa ku luno. Anti tukomyewo okwaffe. Tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi. Ebisombole abazungu okubirabako. Nga ffe bannannyini byo. Tetumirengeranga nako kati olwoli nyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba butono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758 0 osasulire

Aye, so mukambo di na njini kodi. Mukambo di na njini kodi. Nda kwechi devu ti na njini kodi. Ah, na bega ya zavari ku kodi. Avega sangati ya zavari ku kodi. Na mpewa wu zavari ku kodi. Wampewa wu. Change man, kama noro. Firi vita. Bani kadu mumura baka. Ufure. Sita. Biri tanu tanu. Sachira bubiri star. Emu. Hash. Nkugambia ka VIP kwe kari. VIP na yu kwe li. Emi pira njitade ku anko. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mu biri. Sita emu hash nigepese ya Yesu nakugambi bagenda kukuletera VIP munamba emu VIP munamba biri ordinary munamba satu sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash nakugambi aseno yesoka musiki urwalero munana kitundu aina wagambi denti omwana atumpule emipira.